0: Men kjenner ikke å måle det i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
1: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke lyder i deg.
0: Hun vet det.
2: Jeg synes det er litt, litt skummelt dette der, at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
0: Jeg synes det er litt skummelt, ja.
2: Det er litt, jeg synes det er litt...
3: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite hva
1: du har. Du har mobiltelefon, og da har det allerede gjort.
2: Ja, det er det.
1: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred. Det er ingen som kan vete tankene våre.
3: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
1: Det, ja, men det er opp til høst å høre på.
3: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
1: Ja, ser det.
3: Bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
2: Ja.
1: Jeg var i konfirmasjon i går. I Holmestrand. Nei, søndag. Og jeg sa i min lille tale av velvalgte ord.
3: Ja. Og hjertet type grunn.
1: At det viktigste du gjør i livet ditt, å ha med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
3: Skal jeg si amen til?
2: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller voksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
3: Nei, våre tanker er fri, det er bare tull.
2: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
1: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med Patrik lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle ha hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
2: Nei. Nei, men
1: de har ikke tid å være foreldre.
2: Nei, men
1: så det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
2: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
1: Ja, og rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av der hysteri med limousiner og alt.
2: Det skulle jo
1: bare man. Så ble hun nesten halshøgde.
2: Ja. Det hører ingen sted hjemme at den skal komme i limousin eller
3: helikopter
2: blir det. Jeg kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
1: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
0: Ja, men altså.
1: Altså ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
0: Altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er kjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde slått så hel skinnet ifra de i dag. Og ikke tale om Bjørn, nei.
1: Men,
0: for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss.
2: Nei.
0: Vi fikk vekse opp
1: ifra. Men vi hadde det.
0: Ja, men det var noe.
1: Vi hadde det.
0: Det er noe helt annet.
1: Jeg
2: tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria.
0: Ja.
2: At heldigvis at vi er ferdige med det der. Nå er det hivende gale, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
0: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika.
2: Nei.
0: Vi hadde ikke drikkepress. Vi hadde ikke
1: drikkepress hadde
2: vi. Det hadde vi.
0: Ja, 2 liters glass.
1: Ja, det hadde vi. Det hadde vi.
2: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
2: Ja, hadde de av og til oppe i Maurtuen.
1: Ja.
2: Det gikk det sånn.
0: Ja, men det har noe med utvikling å gjøre ditt da.
1: Ja.
3: I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så det har de sagt for 2500
1: år siden. Ja, det har det.
2: Ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klare seg innenfor alle rimelige grenser.

0: Det var det programmet der var laget i 2017, så det var Søgen Gård vi hadde et gjenhør med nå, 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, skal det være levd eller nyret, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norges kanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor tungt tror du lytter av Norges kanalen må ha for å høre på liste på fra de siste 40 årene?
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja, det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja,
2: jeg si.
1: Ja, det 2000 år er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja, vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
1: Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at han fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Hva, etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de der vanlige hvite rydja dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forkjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Det var 5 her for noen dager siden. Ja. In over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oh.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebånda. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallusinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: Ja. I alle fall så er det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånn skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa?
0: Ja, nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Var jo det. Jeg har gode venner som liker irsk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk. Vi har sikkert uvenner også som liker irsk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Jeg hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst eller en ganske tradisjonell
1: ja, det,
0: låt.
1: Det en tradisjonell irsk låt.
0: Jaha.
1: Med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en byen godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Hurra.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: En dansk bok, skrevet om Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid I Drukne. Tilsi en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert I en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn I både Danmark, der alle reiser, alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen unge og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake I tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer I grunnen I en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt I Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang I år. Den smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang I året.
0: Og her mange fram ifra musikkframførelser og all mulig grunn til å bli I godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talenta sine I den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor ifra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher og hvem Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva en moocher? Det vel en, egentlig en litt sånn jazzaktig låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du I tvil, så gå hjem og bla I de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herrenhet
1: Cab Calloway on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: jeg i hvert fall brukte.
0: Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig omen?
0: Uff, forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta, det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser, jeg har ikke hørt noe om det, de så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvøya?
0: Nei.
1: Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkule?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja, liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare en eller annen Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi syd.
1: Sir Attenborough går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatrossa, liksom.
0: Ja, det forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden, altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya, ja. Og hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ja, ja det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt enn min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross. Albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen en stund da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig mitt høst, det er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå håper jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst, plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau, og jeg har også problem med ikke spise tygge i med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt til dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar en gang jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sau å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sau er allerede etter dyr, sier det.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det gjort i akta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorter.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen, hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejegere.
0: Ja, ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejegere.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter da?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra. Det
0: er det ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Det du forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Er det?
0: Det drives jo hele året av andre skyttere.
1: Åja, jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle få bikkene til å sitte her.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det var som det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkinga av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tida.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pense litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet er blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo,
1: det. Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det er jo ikke noen igjen av det, vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det han sier.
1: Ja, det er vel noe sånt, det er jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, de er ikke like meg i alle fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt, der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det der holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver eller noe sånt, der var det en låt som heter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit, ja, men da, dette ja, blir vel... Kanskje altså, han valgte navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over noen år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om å slappe unna med det.
1: Jaha.
0: Sånn. Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg nær sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogne Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannike, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannike er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: ja. Ja, det var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at 12 Ships Races var over, og får høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja,
0: dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke målet den kvelden, jeg var målet kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i målet. Jeg synes jo kanskje ikke målet i... hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg må kjenne, jeg kunne ikke noen i målet sånn. Jeg har vært i målet noen ganger, skal ta ferie og over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i alle fall i målet, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-partiet.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja, det vil si han hadde valgt søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og ja, alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbart her da Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke ja. Langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Nei, da.
1: Så derfor, og i og med at det er kanskje noen som har låget mye på høstene i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young I forbindelse på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal over til en litt mer en yngre singer-songwriter I denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og jo. Gjør at en merke blir eldre, og at en grusek til vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det hans siste, han har gitt ut så enorme plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men I alle fall den siste jeg har kjøpt med han heter Easy Tiger, og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med lett å bli eldre og Nå det gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt I dag at jeg kan risikere å bli skutt på... Enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en kamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte mellom å få en sjanse til å skyte på meg igjen, da. ja, da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men...
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi to eldre herrmenn med briller, og for øyeblikket også høreapparat.
0: ja, så, det tror jeg faktisk øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadion når de ble eldre, at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller...
1: Ja, det jo litt sånn, mer som 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorsykkel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorsykkel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorsykkel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså... sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå også, har jeg forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, siste uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Det å trille han hjem, eller trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har gryntet seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så har han Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste boken.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender. Ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne platen kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002 og 2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country-hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

0: Lydfontein, her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Men, ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være
1: der. Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var storart. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, for hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet det, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja.
0: jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrangel der du sitter. Ja,
0: så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkamersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Syretsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnesåg. En sett Orheim bor der, blant annet.
0: Ja, vel. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
0: Ja, ja. Ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
0: Det har du. På ferie. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner
0: det
1: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
0: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
0: Men morsom og liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Pål sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. Fra Løgnerslaget så har vært med å lage dette her.
0: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han er jo også fra Sandnes.
0: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette. Bare så mye det er sagt.
0: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
0: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte parti, det er jo det tassle.
0: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, de har drevet tassle i enkelte parti.
0: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
0: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
0: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt, ja. Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt. Ho, ho.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkundvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong, gong,
0: gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til, siden slutten på 30-tallet, vil jeg si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne plate to sanger av vår alles kjære Tom Waits. Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den sønt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med å ha litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk, det ikke det kommer forbi. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone.
0: Mhm.
1: Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild is the Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sanger i denne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja. Veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er ja. Kjent, men musikken om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild is the Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i.

0: Det er en ballett med ord der.
1: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, da, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
0: Ja, det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenig i at det er mye kunstig og unaturlig at den fyker rundt på scenen der og synger
1: og alle skal dø før det slutter.
0: Ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde vi vært dødt for lenge siden.
2: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadnesar, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascener, du ser det.
0: Ja.
2: Du ser
0: akkurat
2: det,
0: som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som sitter i salen måtte høre på at Kjellegg enklere framføringer.
3: Men manuset til Norden, Bente Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger, og kan jeg reise ut eid og høre det også, men sitte jeg høre det var i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt høyt plan, og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke og høre deg.
2: Ja, det blir nok
3: helt fantastisk. Fantastisk.
2: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
3: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. De slipper når du legger golfen. Da er jeg
2: fantastisk. Ja, men da er det ikke så mye.
3: Jeg er med sin egen regissør.
0: Golfen er blitt veldig folkelig den.
3: Ja, men det er opera nå.
0: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å sette
2: inn. Nå kan vi begynne noen kveld.
3: Og slå ballene.
2: Ja.
0: Slå ballene,
3: ja. Ja, det var en god innledning av Pavarotti.
0: Ja.
3: Og han...
0: Han er død.
3: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
0: Det er ikke vi, nei.
1: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
3: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står i Håvamål, og det er vi nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
2: Ja, det.
3: Dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og sure litt. Så sa han, bli som en lakke.
0: Ja.
3: Og det er flott uttrykk.
0: Ja, visste det.
3: Det er jo et flott uttrykk. Og lakken triller på tunet.
0: Ja,
3: og, ja.
2: Hva er det slags smertestillende du tenker?
3: Nei, det er lerkemusikk.
1: Det er for en lerke.
2: Ja, det her skal bli fest.
3: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
2: Ja, jeg blir så lerke, ja.
0: Ja, det er sammenlikning.
3: Ja.
0: Kort og greit.
3: Og når vi ser ut i tunet og hører på det,
0: ja.
3: Det er jo vakkert.
0: Ja.
3: Og du blir bare smittet av glede.
0: Ja.
3: Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
2: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser, eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
0: Ja.
2: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykker som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
0: Ja.
3: Ja. Men det har du klare kjord også.
2: Ja.
0: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. følge seg alke har jeg mer vanske med, men det må være

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012, så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden den tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har litt av fine programmet her. Fyrerbandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har lovet.

Nok en kjend sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen, og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

0: Ja, dette... Dette, solo klasse.
1: Det solo klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Køllen.
0: En setter for Køllen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste ikke alle visste hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som på å spise noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed, kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis den også spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye.
0: Ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg er virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Ja,
0: her går den. Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør jeg. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen vesker si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: All... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var.
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det... blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kan bare lage en sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Mm. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det ikke den du ikke tror at det ikke den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det
1: den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den like fin. Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, ei, hadde ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig, og ei jul, og for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul, ja, men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder og kompani skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig
1: med det. Red Bull Midday. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley.

0: Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, og straks barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes måten var blant av de absolutt beste for meg.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han hette i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
2: Jacks are in the boxes, and the clowns are all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.

0: are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var i grunn lang nok.
2: Ja, det kom jo ikke noe nytt etter hvert her.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva de står for? Motorførens avholdsforbund.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno. Det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, ikke?
1: I Finland, ja. Nei, i Finland, ja. Mm-hmm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, ikke noe mer. Ja.
2: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King B, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Kan han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen være så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må jo være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Du sen så gikk fem miler.
1: Ja, det.
0: Ikke Pedro, kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller ja. Fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du dette lånt fint, det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sein nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sein nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei, det er
1: heitepølse.
0: Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen, da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte ei gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Skaut hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og Den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler å se på seg.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Å, jo da.
0: Ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det her er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Ja, da blir det et hjerte av gull. Roland Cedermark. Hør låt i ord.

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst. Og så ble den pynta litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Den neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra Sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudsteppers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mud Steppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mud Steppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. For as we pray, all us pray with him that the Holy Spirit may come in, that we have a spiritual revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Oh, mighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And oh Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On Jordan.

0: Bildung.
1: Thank you.

0: Amen.
1: Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljøer. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rube Lacey fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han er født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fjellet møtte vi Jim Booker, som var født i 1872 i Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet fjellespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig i 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var rangert blant de aller dyktigste banjo-spillerne i statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton. Og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel. Og den spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky. Han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da det litt bedre med neste, det Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillinga, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jefferson,

blues, og ja, det er vel stort sett det som er å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Bayless Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elizabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Bayless Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Bayless Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel i ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre i Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland er den kjent som The Unfortunate Rake, og i Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det er Dick DeVall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: vel.
1: Det var diktet Val det, fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang er vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg Harald takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

0: Hallå, hallå, vem är det?
1: Trond?
0: Vilken Trond?
1: Trond?

0: Hvem kan det være?
1: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
0: noe på fære, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
1: Nei, det sa han ikke.
6: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med en Solveig og en Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en unærlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, unærlig, det var gamle federtiden.
6: Ja, hva det unærlig betyr?
7: Nei, det var at det unærlig, det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
6: Ja, ja. Jeg trodde det var noe
7: ja, sånt. Ja, det er at det skal være det. Unærlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Det var ja, veldig, da, ja, da, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye fram i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor. Ja, det er kor. Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at der står en kone bak, det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme.
6: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føre seg på forskjellige ting med deg.
8: Nei, jeg lytte å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
6: Ja.
8: Men ellers så går det fint, dette.
6: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
8: Ni fra Stord.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Fitjar?
8: Ja, Fitjar.
6: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Å ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja, ja det er der i kring. Ja, ikke sør om heller. Når vi har kommet på... Før var det på Fergekeia i Knarvik, vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynte det Rivo, Da og alt det der har kommet. Kuo.
6: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
8: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli...
6: Alvorlig
8: mange år.
6: 44 år?
8: Ja. Ja da.
6: Godt rekna. Men har du, gjennom disse årene du har bytt der, og de interessene som Kristen har hatt, og i dag skal vi snakke om ord og uttrykk, sånn grøvt sett, får du problem når du hører ord og uttrykk, spesielt med samme du kom her?
8: Det var vel litt, men ikke noe sånn, særlig vi...
7: Hun hadde store problemer med sjøer.
6: Sjøer, ja. Jeg kan det noe i grunnen forstå.
8: Ja, sur meg, det var sjøer. Ja.
6: Men er det mange uttrykk sånn, så du kjenner igjen? Så...
8: Disse her dagligdags, det er sånn som vi sa nede også, men vi har den ja der, O-lyden og dette her, det hadde vi mer av.
6: Men var det typisk, altså dette der på Fitjar, blir det mer sånn litt strile landet? Eller, det blir ikke byspråket det her?
8: Neida, det var ikke det.
6: Nei.
8: Det var, men det var vel, Nora for Bergen var det vel det som var kalt stril.
6: Ja.
8: Men Søa for det...
7: Ja, det var Søa, stril også, vet du. Men det gikk, også Osa stril kalte det, og det sa da kommer det enda lenger, så det kommer jo til Sunnhordland.
6: Men jeg vil nå trutte at når du kommer fra en slik plass, så er du liksom så langt ifra høst at måtte være enorme forskjeller og kanskje problemer å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
8: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde var noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
6: Ja.
8: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det... Det gikk bra.
6: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
7: Ja.
8: Over midt på tre.
7: Ja. De er over 60.
6: Ja,
8: de er over 60.
7: Da gjelder det bilkjøring.
9: Men det, jeg tenker på folk flest, så jeg kom så langt som det. De blitt på en måte normaliserte. Ikke
7: ja.
9: De det?
7: Ja, jo da.
9: Men likevel så dere så gamle at det huksa alt dette her som var brukt da når det vokste opp. Bruker du ord og uttrykk sånn som du gjorde når du vokste opp, eller har det forandret seg mye?
7: Det har forandret seg, men de fleste forstår det, og så spør de hvis de ikke forstår. Ja. Men jeg ser jo det at det er veldig, hvor dette går ut over språket, kan du si, med den skolegang, og at folk reiser mer, og kommunikasjoner, ikke minst. At det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare sandene, vet du, de fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hele dag, og det kunne du ta igjen, for det var det Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Florø. De snakket et bymål. Og henne de snakket den dialekten oppe på stranda, da tror jeg det var liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt det der var for hele tiden.
9: Jeg sa det til deg før du begynte, du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
7: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det, jeg er så veldig.

0: vi sa det. Og når Bivaks også sa alle her det, det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men på imposanene sa det dere, for det gjorde de i Bergen også. Og det dere, det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dere. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dere, før det meste.
1: Mm.
0: Så det blir alltid en påvirkning.
1: Det blir stor påvirkning.
0: Ja, veldig.
1: Når og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
0: Ja. Og så er det det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, dette, da. Det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
1: Ja.
0: For at det har ikke vært brukt siden det kom en ny norsk salmebok i alle fall.
1: Mm.
0: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært med tekstene en gang.
1: Nei, for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
0: Ja, det er lov å slutte nå.
1: Løpte jeg det?
0: Ja, da. Det begynner med noe annet nå. Så.
1: Ja, vel.
0: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
1: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner, for jeg mener jo det at det er mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
0: Ja.
1: Er det sånn typisk altså?
0: Ja, det er typisk at det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper, og dermed så er ikke det med dette der med høykjerre og hva i verdens dag høykjerren, ikke noen som kjører høy med kjerre nå lenger.
1: Mm.
0: Og det går igjen på det aller meste, så er det dette der at da dette er vekk. Men så at vi har hogd, så de sier, inn i fjord, eller hovd, så hvem brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høyvet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Nei, men det var en sånn dør som de smette tøyet i hjernen.
1: Men en sånn runde... Ja,
0: sånn.
1: Yes,
0: så,
1: og så i kryss.
0: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
1: Ja.
0: Og det er noe helt vekk. Det var noe barnebarn av våre som var med ut på lov og såg slik, og jeg ante ikke hva det var. Nei. Vi har ikke snakket om det.
1: Nei.
0: Så vi lagde til sånn et tøg da den dagen, sånn at de fikk bære i bør. Jeg la litt for mye i, så han yngste mann, han gikk på rygg.
1: Ja, men der er noe, jeg har hørt på en del av de ordene som du brukte på i forbindelse med den konkurransen på radioen. Og jeg oppdaget, jeg ble litt forundret og tenkte, nå er det en kristen som kommer med disse ordene. Og jeg tror det var ett eller to ord de dagene jeg har hørt på, så jeg klarte. Resten, det ble gresk for meg.
0: Ja, men det kom seg inn av dette der, at det var kjøreredskapet mitt. Det var mye innenfor det som ble opptatt seg.
1: Mhm.
0: Som, vi hadde noe med kreiste, vet du, og det er jeg sikker på at det er ikke naken som...
1: Ja, det fikk jeg ikke med, men hva det var?
0: Ja, det er det som de batt, eller gjorde fast støkker på vajen.
1: Og vajen?
0: Ja, før det kom bendebjørn. Ja, det var stuttingen, kan du si det.
1: Og hva stuttingen er? Nei, altså, dette her er ikke hjemme.
0: Når de kjører med hest i skoja, så vet du, de hadde sleden.
1: Ja.
0: Ja, den var lange.
1: Ja.
0: Men den var jo vanskelig enn da, som var bratt. Og krunglete.
1: Ja.
0: Men så hadde det en som ikke var, meierne var ikke mellom 1,20 meter eller noe sånn, 1,30 meter. Og så lå det en tverrstakke da som hette Vagnen, og der oppå la de materialen.
1: Jeg skjønner.
0: Og før de fikk den bendebjørnen så at, til å feste dette der, så brukte de kreisten.
1: Ja.
0: Og det var det at det gikk en kjetting gjennom den Vagnen som de la materialen på, og så opp på kreistenden, og så kreister du ned på hans sida og så sette og gjør det fast med en kjetting, med, så du stakk en spøt inn i løtja og låste det. Da, det var kreisten. Og så høgde skøret, for det var veldig godt å kjøre. Men jeg har kjørt

Ja, da står det igjen og takk for denne gangen for han Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som vi blir kalt om plasset. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sør-Transfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi ved godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så det Maria Rosenlund, og så det Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensionist, vet du.
2: Jeg pensionist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snø ned ved døppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på hva I all verdens rike har denne sommeren der også ferd av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det han, men det fer fort.
0: Det fer fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borret etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og... Ja, og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. Fem stykker jobber på denne små hytten. Og da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da, og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og... Være aktiv, og jeg var så lykkelig når klokken var 4, og de der gikk, så jeg kunne slappe av, altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en, jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Striland, det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakker deg ihop og kom derifra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo?
2: Hvor langt har vi vært?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du liksom.
2: Sier du det? Ja.
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Vi har 14 dager oppi dag.
1: Det ikke travlt å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Det helseplikt på bybiler?
3: Bybiler, ja.
2: Det?
3: Ja.
0: Nei, men det gøtt av reiplikt, det iallfall ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese helse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn ikke for å se det, altså, men...
3: Også.
2: Det sånn, nei, det sånn heil Hitler.
3: Ja, men altså, sesongen...
1: Sånn som kong Olav der på statuen, den der.
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei som vi bare trykker på en knapp. For dette veldig,
0: Det kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta patent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende.
3: Det veldig sjelden altså. At men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle for nasjonaliteter. Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus, vi var ute fra Southampton, og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk nå komme, ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket jeg med handen. De tok et par tre meter langt. For ta for deg i sånne, Maria, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen, du blir jo helt utslått,
2: altså. Ja, du blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes noen gul med striper hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det?
3: Mm. Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, ja. Og snakk om veiene, gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene. Mm. Det var jo mer gjengrodt alle her.
2: Mm.
3: Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det hvor fantastisk er det gloppet. Mm. Hva fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp et fjell opp i Lofoten og se, åh, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være.
2: Ja,
0: det. Og det er nydelig.
2: Ja, ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er fint, alle steder, så er det sånn mye mer bebyggelse, eller hva vi tror.
2: Oi,
3: oh,
2: ja, ja, ja.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Oh, ja. Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer. Mm-hmm. Det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod en sånn reservert kilt nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes seg at det var reservert langtransport.
2: Ja, ja, men det har det
3: bare. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så var det bare seg. Det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var, jeg anbefaler folk det, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og... Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kommer det til Kirkenes igjen opp igjen av dalen, og det er platt fullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Passvikdalen har platt,
1: ja, oi,
0: ja.
1: Ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vant på Kjedestranda,
2: vei. Ja, ja, ja, ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det, Gitt, det skal det.
3: Det treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grønnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
3: Ja, ja.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, da drev han fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Morsjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det?
3: Om han liksom, han bare tenkte å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke tjansen på det.
2: Nei, men det moro sånn sett. Det der jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh.
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spurte han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så hadde vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemlet av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? Har ikke du æren som låder herifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Veretkirchen nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Veretkirchen. Det var et kor helt i verdens elite klassen, så det var helt fantastisk.
3: Ja, som i den akustikken der ute.
1: Ja, det var, veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nemlig ego-akustikk.
1: Ja, jeg visste det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Men her på Sandane, da. Vi hadde noe Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Nå er stabelen,
1: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: Og i Traudalen.
1: Og i Traudalen, ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: skjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møte ut.
1: Når jeg sto der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
1: Så følte meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folk igjennom. Røde havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det er.
1: Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja,
1: det får seg på følelser og realiteter.
0: Ja, ja.
2: Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det her, Jemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager.
2: Ja,
0: eller to, det, eller to, nei, det var tre.
2: Aha,
0: det
2: søndagen var noe våte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noe godbeter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, de pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket, og sluttet vel da på det der fredag, lørdag,
1: spennende, lørdag.
2: Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig glad over.
0: Men det er moro å stå oppe på scenen, jeg stod nå på da når så her søstren Eikos var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer seg der. Tausene på scenen, og så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Yeah. Da så jeg svarte folk og havin og sånn. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn makket på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså, det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså, vi trenger litt av det. Vi trenger en plass ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier, ja, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandlandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg sier noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg kjøpe press.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningene. Og så...
2: Ja, det gjør det.
0: Han Odden og Latte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør. Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er det vi er enige om. Det er helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Ja, jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i år at nå er det siste året jeg mente at jeg er for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, hun Reidun, at du må tenke på han du bor i Lame, sa hun, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei,
3: så, for jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Mm. Ergo så lovde han at jeg skulle være med.
4: Det er flott, det er flott.
3: Så får han heller et få alle rare spørsmål og svare på det.
4: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange, de sier det at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
2: Mm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
2: Ja, men så du hvor alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse rasene og styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og ordentlig. Jeg gjør jo ikke. Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal komme og fløyte, jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking, ja, og pussing og meking som skal ha.
2: Hva skjønner jeg, dette er det mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange å sende kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Mm. Når de sång Kjernja med staven, så var det på lag Løy og stod i hundre høyre på.
4: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, ja, som var senere.
0: Ja, klar det var det.
4: Men det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klar det, du tenkte på et annet, men ja, det var litt kjekt å høre det koret.
4: Ja, visst
0: var
4: det.
0: Og de bodde rundt om, de kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång, og fint sång de.
2: Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Ja, det er bare at konseptet sandene dagene, synes jeg, er...
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet. Så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet,
2: det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det...
2: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men, ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
4: Men tenk hvor utrivelig hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt...
2: Forferdelig.
4: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg, altså.
2: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
0: Ja.
2: Ja. Penge.
0: Med grønne vest, en stor pengevest, og auglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det er det jeg synes er så vidunderlig med Sandland, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja. Ja, ja.
0: Og det er jo det nærtrivende som stort sett om å betale det.
2: Ja, ja, så betaler det som stand, til og med Lionsklubben betaler.
0: Ja, ja, klart, men det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
2: Nei.
4: Ja, ja, visst betaler vi, men.
2: Ja.
3: Ja, men altså, det kan ikke
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
2: Det
3: er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må jeg legge hjem på.
0: Nei,
3: men
4: det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, ja, men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
2: Ja.
3: Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vel stygge veier under denne gudstjenesten?
1: Nei, holdt på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser jeg jo ned. Og den tanken som slo meg, så jeg nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdaget.
0: Ja, ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommer i musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da final Tåben igjen og
2: Tåben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvals hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Hvor du skal få en kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen. Du er det eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må bare si det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
0: Ja, men dette er nu.
1: Ja.
2: Nei, men det var en måte å ordne etter det på.
0: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
2: Ja.
0: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
2: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sitt. Det var datteren min som
0: fortalte. Hester er ikke nevnt.
2: Nei, hester er ikke nevnt.
3: At de søker tilbake igjen.
2: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir de tatt likevel, så det greier seg.
0: Det
2: vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
0: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøset i første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
2: Ja.
0: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
2: Men det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
1: Ja, nei, jeg har hørt om det at Mattesynet holder på nå og skal...
0: Ja, det er Mattesynet ditt her.
1: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der våre her, rundt om i fjøsene til før, for å holde brannøvelser.
2: Ja, men det...
1: Og late ut din dyre og skru opp nødutganger, og nå må vi være...
2: Gikk ikke det an, og så samle Bjølge Kynger på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs på det og øve deg.
1: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
0: Ja, du vet ikke, jeg har jo vært ikke sant til hver nå.
1: Det er matesyn altså.
0: Ja, det er matesyn.
1: Men de skal nå da rundt om og...
0: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
2: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der.
1: Snakker du tydelig?
2: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
1: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kjønne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
2: nei,
1: så skal de få mjøl.
2: Nei,
1: de
2: har så lyst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
1: gjør det.
2: Ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så det, hadde de tekje hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
0: Ja, men hvis det nå brander, så vinner jeg hylen stod da.
2: Ja,
1: du... Nå fører du inn i rekka til matesynet.
0: Altså, dette her...
2: Nei, bare prøver det kunst.
0: Nei, men skal jeg si dere en ting, altså, når jeg laste dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
3: Ja.
0: Og det er jo klart, de kan jo lese.
3: De kan lese, ja.
0: Men altså, noe nemmere har ikke det vært det, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre nødutgang da?
2: Nei, det må
1: være stort. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr, men det er kun melkekyr, de går ut og inn hver dag skal gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
0: Men så ser ikke det inn igjen når det er trygge.
1: Du greier å jage ut dyra, det vet du, tynner. Men prøv på det på en okse, eller på...
0: Ja, men så hvis det er noe... Eneste måten å få det søker tilbake igjen. Så her er dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner, så må det jo være skyve vegg av hele fjøsen.
1: Ja, det må jo selvfølgelig brenne, ikke brenne der det skal ut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men hvis det er noe brenner der, da, hva da?
1: Da har du kynnet et problem.
0: Ja, da har du kynnet et problem.
2: Nei, jeg tror det må være noe som lønker deg ute, så ikke de fer tilbake igjen.
3: Det var det med signet fjørfeber uttatt, altså. Det skulle blitt noe å drive brannøvelser med.
1: Det er jo litt antennen det går, nei.
4: Er det kurs opp og snø ni på helt i det, heter det?
0: Ja, men tenk dere, et hønsehus med 20 000 hønser, og så skal man
2: det. Ja, det er der...

0: Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner still.
1: Nyt fontenn her igjen.
2: Det er ikke så dumt med dombjeller.
1: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
2: Som er på?
1: Syre.
2: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der altså.
1: Den virker ikke helt god.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Nei.
2: Men lydfontenen er god.
1: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
2: Ja, hva har vi med oss?
1: Ja, hva har du med deg i dag?
2: Nei, altså, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
1: Ja.
2: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
1: Jeg har jo bare vært innenlands.
2: Ja.
1: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
2: Mm. Nei, ja, det er ikke så lite det.
1: Nei, det synes jeg
2: var. Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
1: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
2: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
1: Ja, ja, men herregud.
2: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
1: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
2: Ja.
1: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
2: Ja. Bra.
1: Ja.
2: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
1: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
2: Hun var ikke der,
1: nei.
2: Hun kom ikke.
1: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
2: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
1: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Nei, forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du...
0: Ja, så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Du er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Syretsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv. Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: alles, alles.
1: Wir kommen noch snart fram.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
2: liten industri innerst i Gansfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det steiner lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Du skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei, for først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den sønt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med å ha litt av særpreget.
0: Åja, det synes jeg absolutt. Ja. Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det er ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, ikke det, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Så ja, nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, tribute to Johnny Cash, tribute to the songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earl. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, et tribute til Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her mer kjente artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Ramsay Midwood og Waynesborough. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører tittelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesus heter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Her har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en for å være sikker en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Bra det.
0: Tracy Byrd, ja. Det jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var en omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre, vel, og
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tid han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Byrd.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40-års karriere med variert musikk, og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute av ordet. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten sikkert det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alder 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun hadde det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, ja, for ut med kysten, Stump, det var jo brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt Jonne en CD med Kaja-musikk, da er du sliten i øret og hodet.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, så, eller rett og slett to rader, er det vel det?
0: Ja. Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der denne kajunmusikken har sin røtte da. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfele og andre fele.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk countrymusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på countryen også.
0: Ja, det, men det er jo rart med det, hvis det ikke, for det er utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart at det er...
0: Du kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller KM-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal countrymusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg. Ja.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, det, men det jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fylle og fanter i med deg, vet du.
1: Ja. Sånn er det, vet du. Og dette her, orkestret her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobb, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Bear.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den breikende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg her nå, kan du si.
1: Passer bra inn i SV bygde.
0: Ja, da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med, tenk dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for Norsk Country.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være å spille den
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld, at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror nei, den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten at vi tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta det er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat & Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, helse mye til røttene, helse blant folkes, eller blant harde arbeide, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han, Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han er ex-svigerfaren hans, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacey Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall, og nå har vi begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var jo stå lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men må hun ha gjort det siden det, vi har en melodi, mener
1: jeg. Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en, dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, rett og slett.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins.
1: Ja.
0: Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungerte som bare...
0: Ja, ja det er det jeg absolutt sier at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var ja. En opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranket som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til verket med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med deg.
1: Ja, men jeg tror det vil si det sånn at litt som en liten klu da, på det her der. Det er at hun har fått oppkalt en rose til seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget, med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om Dynja-plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at, nå må dere huske, 15. februar på Gloppen Hotel. De er så interessert i å være med der. De er litt... merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva du sier etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av
0: oss. Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt... Ja, vi får bare si det sånn at vi er nå litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld. Så vi gjør om natta... Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på det, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis at Svein kan sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringde telefonen, du skal slippe det. Nå ringde det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort til bilen din,
0: du. Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, du, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, var noen bort på Davidsen, fikk de med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal
1: sånn,
0: du gå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: ja.
0: Og da blir det så mye bedre.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi for det. 5-28-60 sekunder, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
1: Du heter Jorunn Bjørhovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere, telefon.
0: Du såg det før deg?
2: Jeg såg det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Åja.
1: Oh, for da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trer på fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er faktisk jeg skal anbefale. For du får bare
2: grep. Prevensjonsmiddel inni, altså.
1: Bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja,
1: på grus og sånn som ikke. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skystavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på seg.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige år tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knott.
1: Det var ikke sånn. Det er glad at du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Og så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stavene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, men du har løftet det på alltid. Nede i gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Åh.
0: Det har ikke jeg tenkt på.
1: Der er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og det er der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Du har fått ekstra god fart der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Etter kaféen der også.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du riktig på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi treffer.
1: Da må jeg komme og svei med kellner. Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hvordan stupper jeg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: og opp. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på å klevet ned.
0: Ja. Klevet ned, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Bære skidene.
0: Ja.
1: Heter det på oppe og står dem i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene.

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tro? Ja, det skal vi tro nå da, tralalala. Hei, hei.
1: Gjør det.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finnes det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, her dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, her dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar, for den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Du har tonet de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn der, og de fire gløpperne som fortsatt i vinden. Det jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uff. Og evig unge de andre, og det han Olav Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, Rygg, og han Jombjørn over på Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt førebudde. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det de som bor på Eida har hørt hengst i knedjing, og vi andre har hørt andre lyder til fell, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, ja. Det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøset hans Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der hadde jeg fått i hus dette her, denne sauen som gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Men det her stod jeg godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det er.
4: Han skulvet litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren del.
3: Ja, jeg visste det det. Så begynner det å vekse. Første gang det er slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare kløpper den går med en gang.
3: Ja.
2: Men ellers kan det nå. Ja,
3: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Men våren har jo kommet som et pang i år, altså ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
3: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke det?
0: Det.
2: Men da?
3: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
3: Sludd i høyden, ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. For jeg kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja. Kjør laune vekse fort.
3: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
3: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til med dem. Og så har jeg skosj. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, for de kommer med en gang. Og vekser, så det bare står etter. Oi.
1: Lystig å se på.
2: Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep,
2: det
1: skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av, uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
3: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
3: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
3: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
3: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
3: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken, jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet pakken fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
3: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage deg mat fra hva som mørkt.
3: For disse kjøkkenskapene kom ned, snek og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Å oh,
3: ja, det var stas med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
3: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn, omtrent.
3: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
3: 15 år.
4: Skifter du bad hver 15 år?
3: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Ja, snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
3: Ja, selvfølgelig om hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
3: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så har jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei, jeg...
0: Det står enda, det skal, men det skal vi snakke oss igjen nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Jeg var på ulltur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Du har reist til syden, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så... var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk 2 turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis. Det er så ulltur.
3: Ja, det er der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Nei, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er det viktigste for din helse, du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg var på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Da, har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja,
2: det
3: er lenge siden.
2: Da skal ikke du fortelle alt.
3: Dette er turene. Ja, du blir lokket
2: ja,
3: til.
2: Ja, nå blir lokket til.
3: Du behøver ikke fortelle.
4: Men si meg en ting. Var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem?
2: Nei, vi fikk han tilsett.
4: Åja.
0: Ja, men hva om du da ull da?
2: Nei, vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følgte dere med?
2: Ja,
4: det er folk som ligger i sånne ull soveposer og det må de sende på rensing. De kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
3: Kjøpte du på denne her ullturen?
2: Ja, ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ullgenser.
2: Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet fordi de gikk i ullunderbukser.
4: Ja. Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau, da?
3: Ja.
4: Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepose, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver, så du får rensa noe.
2: Det går høy. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skal du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja.
0: Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk.
0: Ja, bor folk i grottene.
3: Ja.
0: Og TV og lilla Mercedes og hele ruklet.
3: Det er gjerne i Spanien også, det. Det bor inne i Hølle. Og det ser ut som en
0: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene der og alt dette her det gikk nå på, og høne, det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Men jeg vet, nei, ja, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis jeg vil.
3: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade. Og alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
3: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
3: Nei, vi hamner opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
3: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den, der vi ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
3: Ja, og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det bare stod. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at du kan prøve det opp, at det var en stund.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi gikk i, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers? Or you want one peer and one banan?
3: Ja,
2: jeg, det tok jo en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
3: Ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
3: Det tror jeg
4: er takk, det.
0: Vi satser på det som gir vekst.
4: Skikkelig kummøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis nå har vi jo snakket vekk en stund med ture både her og både der, og så... Og så er det her vi er.
4: Det kjekkeste med å være vekk er å komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
3: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg nå jeg sagt før, og nå har vi både prester og kløkkere med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaparverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden. Naturen er et samfunn som...
3: Vi skjønner... På en måte,
0: i motsatt til mennesker, verner hverandre. Vi slett med hverandre.
3: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Å, vi skjønner noe litt.
3: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers, appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en pode og alt det der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
3: Det er et under, ja. Det er et under.
2: Og den salmen som er tatt ut av salmboken, nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
3: Ja.
2: Og jeg...
3: Og atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
0: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukta, som før hette møka lukt, og...
3: Jeg synes den er litt god.
0: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
3: Det blir for mye, ja.
0: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og menneska, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
3: Ja.
0: Og etter isek, og så har du kretsløpet gående.
3: Ja, å ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk.
3: Ja, det er det.
0: Hei. Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flere, så bare har du sagt det da.
2: Du har vært ut om garen.
0: Jeg var ut om garen.
3: Ja.
0: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord. Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det? Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord, og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
3: Ja, du har kretsløpet.
0: Det... Og du lærte deg på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Og så blir vi mett. Så god kveld da.
4: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
3: Nei.
4: Som bryter jorda. Det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass hvor det kommer før alle andre.
3: Ja.
4: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø oppe i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken begynner å spire. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
0: Vi kan
4: mobbe, forstå. Ja, men hva? Kan vi oppi 2 meter snø oppi Tromsø? Jeg kan komme
3: kom seg kjøre over han.
4: Men altså,
3: nei, for, ja.
4: Det er fantastisk det med snøklokka.
3: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, ser du folk som fløkker seg i hagen, og står det med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
4: Ja.
3: Og helt fascinert det.
4: Har du hørt legenden om snøklokka?
5: Nei.
4: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
4: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt, så kom han plutselig på at jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men hva skal jeg gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Ja, snøven kan få farge med meg. Ja. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøven, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost, for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøven, og tål og ståler.
2: Vakkert.
4: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
3: Ja.
4: Ja, men hva hender det sant?
0: Jeg tror det er sant.
4: Ja.
3: Og så når Lambo er kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg. Mm-hmm. Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle
0: det.
3: Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bonjebånd ut og så på Lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det bonjebånd, der er forsyne meg kommende noen lamb inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men best var, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
4: De har livserfaring.
0: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poenget med det nymodens livet.
3: Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Ja, det er litt så småartig, ja. Ja.
0: Men det er artig å se disse lamba på vei, så vidt
3: røy. Står
0: det
3: jo stonga opp
0: under.
4: Ja, men det som er det artigeste med å se på lamba, det er å se på føl og kalva. Altså, å se på unga, uansett hva deres unge det er,
3: ja,
4: så er det en unge. Ja. Man er gul eller grønn, eller går på 4 eller på 2.
0: Det har du helt rett.
4: Ja. Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
3: Ja.
0: Men så, alle dyr og alt de får i fred og frihet søke puppen. Ja. Men nå gjør det menneskeheten. Nå er det piska, det er fy.
4: Det er straffbart.
0: Det er fy. Ikke, må ikke vise det til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg blir bare nødt
2: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fyrt, altså.
0: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste... De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
4: Ja, du blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
2: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det på prestekontoret, det må jeg si.
4: Men altså, jeg tror det,
0: ja,
4: jeg tror det at det er, hvis det har vært vittne til at noen har vært bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen hadde gjort på en stund, for jeg har altså gått til topps. Det går ikke an.
2: Nei, det går ikke.
0: Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
4: Ja, men det, jeg gjør ikke
0: men,
4: det heller.
0: Men herregud.
4: Altså,
3: nei, du vet, alle plasser der, det er både løv og naturlig å ha med seg en unge. så må dette være helt i orden.
2: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele tatt.
3: Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være, alt dette her.
4: Det er klart at du sitter kanskje bakast til kyrkja. Du sitter, du går ikke opp og preker stolen inne i alterringen og begynner om ungen.
2: Nei, men de dopsfolket sitter igjen på første benk.
0: Ja, ja, skulle bare mangle.
2: Det er det aldri.
4: Skal ungen skrike eller skal han få mat?
2: Det, jeg synes det bare, Tor.
4: Det er så gapet det.
3: Ja, det
2: irriterer meg mye mer når folk sitter i kirken og leser avisen.
3: Ja, det har jeg altså ikke sett.
2: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
3: Sier du det?
4: Ikke mulig.
2: Jo,
0: ja, det er mulig.
2: Det er mulig, det har jeg sett.
0: Men det tror jeg du har sett, ja.
3: Men mobiler da? Ser det på mobilen også?
2: Ja, ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
4: utfordring. Ja,
2: det,
4: hvis jeg spørte at labba til misjoner...
2: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få de pene til å lavere
3: klikken. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for å dra til det. Det er til misjoner.
2: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
0: Det var en så stor foredrag også. Et seminar.
3: Ja.
0: Og da sto han og så... Hører han i hele salen
2: ja.
0: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
3: Ja.
0: Så sa han at det er faktisk leg at det er noen forskere borte i Amerika nå.
3: Ja.
0: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... For å sette sin foredrag.
3: Ja.
0: Så hvis noen teknikken vår er med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall. Trøkker på rette brytaren.
3: Ja.

0: Da var vi til ende med en brus springtid. Dette jo da favoritten av Maria og pay me my money down. Ja da. Han får noe spillemonial ned til hos fattige som sitter her og drømmer om telefonen på hver onsdag og lørdag. Men det kommer ikke. Men nå vi ferdige med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så vi ferdige med det ene valet, og så vi ferdige med det andre valet, og så går verden sin gang. Og vi snakker om money og money. Nå var det landbruksoppgjør, og så er det, så jeg i tidningen i dag at de hadde for lite penger i Loppen kommune til å utføre alt de skulle gjøre.
1: Ja.
0: Ja, hva var det vi gjorde før som vi ikke fikk gjort nå? Hvorfor har vi fått det slik at vi alltid har for lite av noe? Når vi egentlig kan få møte av alt.
2: Ja, før kunne jeg nå søke om en tusenlapp til et skikkelig formål også. Når det var frivillig arbeid, sånn. Det er ikke hjelpig lenger.
0: Er ikke det?
2: Finns det ikke noen som finner på å søke heller det?
0: Men da har jeg nok penger da.
2: Hva? Nei, i Årbok for Nordfjord skulle vi selvfølgelig hatt litt hans regler. Ikke hjelp. Før fikk vi 10.000 av fylke på en vanlig søknad. Det er helt slutt med sånne ting. Ja, det er det.
0: Ja, så da.
3: Jeg tror vi er litt grann for godt vant også. Altså at vi legger listen for høyt, tror jeg.
0: Ja.
3: At det er ting som kunne vært gjort på enklere måter enn det vi gjør, og ting som kunne vært gjort billigere enn det som vi gjør det. Visst?
0: Ja, men så, vi har nå vært veldig forsiktige disse 12 årene.
2: Ikke
0: touchet for mye politiske emner. Men vi kan jo riste oss til å si når vi kom inn på det her nå, det var jo ikke min tanke da. Nå driver jeg med såkalt reformarbeid. Og det skal bli større kommuner og større ditt og større datt. Tror noen at vi tjener penger på det, sparer penger?
2: Nei.
3: Jeg tror det er en ideologi som ligger bak det, og den slår ikke ut i at vi tjener penger på det. Det er i alle fall min tro.
2: Det er jo som med det skolesentraliseret, jo. Du har ikke tjent, har ikke spart en krone.
3: Det har jo her i gruppen har jo bare blitt dyrere.
2: Ja,
3: jo, men, hvis vi skal innfri de kravene som skolen kommer med, så er det jo mye dyrere enn, den, ja, enn det redskapet vi hadde før.
2: Sånn trend som slår igjennom.
0: Det er vi enige med. Jeg tror faktisk med deg som ungene skal gjøre i dag, så har ungene bedre av den skolen som er i dag, men at den har vært dyrere, det tror jeg.
4: Nei, men sånn så er det ingen kommunesammenslåing gjennom. Det liksom skal være frivillig sammenslåing. Ja, det er når du ved det, når ikke du ved, så er det tvang.
0: Og borte i Førde, jeg snakker kanskje fra Indre Sundfjord, forkortet til IS.
2: Ja. Ja. Nei, ja. Men...
0: Mine høndene skal hette Honivold.
2: Honivold,
0: ja.
2: Nei, altså, vi har altså plenty med ressurser, men der er likevel ikke penger til vetige tiltak, i kommunene, slik som en vil.
0: Ja, hva sier vetige tiltak
2: da? Ja, det er noe stell for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
3: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
2: Ja.
3: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
2: Ja, nå må en ha kronerulling på.
0: Det er stor,
2: nei, jeg blir så galen.
4: Ja. Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
2: Yeah.
4: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det, så er ikke det hjelp i hva vi sier.
0: Men vi har jo banker vi kan låne.
4: Ja, det står med å påta på deg lån.
2: Yeah.
4: Og lån...
2: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare komme til å få
4: det du vil. Og kjøp nu og betale om 9 måneder, og kjøp nu og betale om et halvt år. Altså, har ikke penger om et halvt år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
2: Også er det greit. Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
2: Ikke at... Enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
2: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen.
0: Ja,
2: jeg
0: også.
2: Det er jo...
3: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
2: Nei, vi har vi sier ikke oss fri, vi helt, ja.
0: Jeg må si det du snakket litt om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
2: Ja, den er god.
0: Den, og det slapper det, den topp.
2: Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
2: Ja.
0: Den skal være topp.
2: Det skal være.
3: Helt enig.
2: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
4: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
2: Ja.
4: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
2: Nei.
4: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
2: Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
3: Nei, det...
2: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Ja. Og så synes jeg det er frimodigt når folk har søte med bestyringen.
2: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de selv.
4: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
4: Det er jo
3: klart. Ja, men det er omtrent så unger leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
2: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
4: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
3: Ja, ja. Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland.
3: Åja.
2: Ja, og jeg ser
0: litt i grenseland, men så ser jeg på det her... Disse her, som du sikkert liker, så er det som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting. Du,
2: ja, det er litt artig
0: å gå. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
4: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
2: på. Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
2: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
2: Helt ufattelig.
4: Jeg ser ikke på disse oppkjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, nye Danmark, ja.
3: Nei, nei, nei.
0: Er det nye Danmark?
4: Nei, nei, det er England, Amerika.
3: Du blir noe helt syk av å se på.
0: Og ja, men, de har på søndager noen danske kroer.
3: Ja, ja.
0: Da de kommer ting og viser frem.
3: Ja,
0: ja, ja. Åh, det er sånn, hun tar opp på sykkelen sin da.
3: Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
3: Ja, jeg er helt enig.
2: Ja. Nei, men denne sykdom da, så vil jeg gi litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
2: Nei. Hva? Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i bosset. Jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg følte å ha vært inn på Ivar Høl og hentet tilbake til Elin i Mona, så har vært hevet i det.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på det.
3: Nei, nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om det ikke leverer.
2: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen, da vi har nærhet til deg som skal vaske oss i baken med de gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt,
3: ja.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det,
3: ja.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles i penger.
3: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati,
3: ja.
2: Helt. Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og det ikke... NAV nå, sier jeg, ja, deg. Du må inn på en data, og så stiller jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
2: Ja, det
0: er ikke NAV, det er våre tjenere.
2: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lionsklubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. billetter. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellekøsene 250 kroner.
3: Ja, det er helt...
0: Det er borte...
2: De har ikke løv, altså.
3: Hvor... Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter skal bruke penger, da?
3: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
3: Ja, om å bruke fysiske penger, det kommer.
0: Nei, det går ikke.
4: Det går ikke an.
3: Det tror jeg ikke er like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
2: Men altså, det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagde fra du står oppe til du legger.
3: Ja,
4: men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Ja. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er henne i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
2: Ja.
4: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke skjønner i deg.
4: Hun vet det.
2: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
4: Jeg synes det er litt skummelt, ja.
2: Jeg synes det er litt...
3: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite hva
0: du gjør. Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
2: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine. Det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred.
2: Ja.
0: Det er ingen som kan vite tankene våre.
3: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
3: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, jeg ser det.
3: De bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
2: Gjør ikke det. Ja.
0: Jeg var i konfirmasjon i går.
2: Ja.
0: I Holmestrand. En søndag.
2: Mm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgte ord.
3: Ja, ja. Og hjertet type
2: grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt og har med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
3: Ja. Skal jeg si amen til?
2: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det som sier Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
3: Nei, nei, det er bare tull.
2: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er et signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
2: Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
2: Nei, men
0: så har ikke... Det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
2: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av det der hysteri med limousiner og alt.
2: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
2: Ja. Ja. Det hører engelsk, det er heima at den skal komme i limousin, eller
3: helikopter ble det.
0: Jeg hører han...
2: Oppis, jeg kan ikke snakke rent en gang.

Kveldens første vinner det var Marian Kvile på Sandane. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Kleivedammen og 100 kroner I premie. Då ska vi spela to rätta. Sista talet låst det var 85. Vi fortsätter med 65. 65. 14. 1 4 67 6 7 78 7 8 63 6 3 89 8 9 10 1 0 80 8 0 51 5 1 82 8 2 48 4 8 77 7 7 41 4 1 28 2 8 81 8 1 20 2 0 40 4 0 19 1 9 nummer 1 1 38 3 8 nummer 6 6 56 5 6 73 73

To reken Nikton Wenche Sivertsen i Ålesund plukket den var kjøpt på ekstra her på Eid og 300 kroner I premie. Da det kveldens første tre rekker, 73 var siste tallet, og da fortsetter vi med 25. 2, 5, 74, 7, 4, 16, 1, 6, 55, 5, 5, 8, 8, 5, 5, Trettitre, tre, tre, trettifem, tre, fem, trettini, tre, ni, Nitti, ni, null, åttitre, åtte, tre, syttiseks, sju, seks, 31, 3, 1, 88, 8, 8, 3, 3, Trettifire, tre, fire, tredve, tre, null, førtitre, 4, 3, 4, 3.

rekken gikk til hun Grete Flåta fra Malvik. Blåkjerden var kjøpt på Circle K på Eid og 500 kroner I premie. Da vi kommet fram til spill nummer 2. Og vi begynner som vanlig på første rekke og første tallet. 27. 2, 7. 53. 5, 3. 17. 1, 7. 84. 8, 4. Femtifire. Fem, fire. Sekstiseks. Seks, seks. Tjue. To, null. 71 71 87 87 38 38 61 61

En rekken gikk til Stein Ove Stordern i Mogrenda, blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Storheim og 100 kroner i premie. To rekker skal vi spille. 61 var siste tallet i oss. Vi fortsetter med 55. 55. Syttiseks, sju, seks, tjueni, to, ni, tjueen, to, en, femtini, fem, ni, tjueåtte, to, åtte, femtisju, fem, sju, femtien, fem, en, tjuefem, to, fem, elleve, en, en, nitten, en, ni, nummer seks, seks, fjorten, en, fire, førti, fire, null, førtifire, fire, fire, sytti, sju, null, førtiseks, fire, seks, femtito, fem, to, sekstito, seks, to, åttiåtte, åtte, åtte, åttien, åtte, en, åtti, åtte, null, nitti, ni, null, femti, fem, null, nummer fire, fire, åttifem, åtte, fem, atten, en, åtte,
Nummer 8. 8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Åttiosex. Åtta, sex. Åttiotre. Åtta, tre. 64 6 4

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom.
1: Tre rekken gikk til en Reidun Heggen i Hegebygda. Blåkjerne var kjøpt med Mondrad Jonsens efterfølger og 500 kroner i premie. Da jeg kom frem til det tredje spillet for kvelden, og lykketalet i kveld 69. 6-9 lykketalet. Vi starter på første rekke, og med tallet, skal vi se. 23. 2, 3. Nummer 6. 6. Tjue åtte. To åtte. Nummer fire. Fire. Tjue fem. To fem. Sekstiåtte. Seks åtte. Femtiseks. Fem seks. Førtiåtte. Fire åtte. 86 8 6 13 1 3 83 8 3 18 1 8 44 4 4 57 5 7 62 6 2 61 6 1 15 1 5 12 1 2 19 1 9 37 3 7 32 3 2 26 2 6 67 6, 7.

0: Igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter i filmikje. Dårlig øre, men ganske går det et nese, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken. Men ble halt på land, en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatteren. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren.
1: Mats Tystad fra Sandane. Blåkjæren var kjøpt på YX-stasjonen på Sandane og 100 kroner i premie. Da skal vi spille to rekker. 67 var siste tallet i oss. Vi fortsetter med 55. 55. Sju, to. Sekstini. Og det var kveldens lykketal. 6, 9. 90. 9, 0. 3. 3. 30. 3, 0. 78. 7, 8. 22. 2, 2. 54. 5, 4. 11. 1, 1. 2. 2.
0: Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7,62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, så fatter'n, det blir bra. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i år, og så brente han. Og lauvet røst og torv har sprutet, det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive, to forgasser og drølle om. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til.
1: Da skal vi på Klokkartunet på Davik. Den som vant heter Solbjørg Andersen. Klokka den var kjøpt på nærbutikken på Davik, og 300 kroner i premie. Da skal vi spille tre rekker med mulighet til å vinne 1500 kroner hvis du har fått med lykketallet som er blant de trakte tallene i kveld. 2 var siste tallet i oss. Vi fortsetter med 36. 3, 6. 1. en. Fem, ni. Tjueni. To, ni. Trettini. Tre, ni. Fyrtiseks. Fire, seks. Sekstifire. Seks, fire. Femti. Fem, null. Trettien. Tre, en. Fyrtito. Fire, to. Nummer 5. Fem. Fyrtisju. Fire, sju. Åttien. Åtte, en. Nummer 7. Sju. Sytten. En, sju. Femtitre. Fem, tre.

35 35 27 27 79 79 40 4 0 51 51

Her er det to som får 100 kroner på kvar. Det er Juanita Bogstad i Førde. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Kleiverammen. Og Audfrid Midtbø her på Eid, hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Da skal vi spille to rekker. 36 var siste tall i lås. Vi fortsetter med 86. 8, 6. Femtitre, fem, tre, nummer åtte, åtte, tjueni, to, ni, femten, en, fem, førtito, fire, to, trettifem, tre, fem, tredve, tre, null, førtini, fire, ni, sytti, sju, null, tjueåtte, to, åtte, sekstitre, seks, tre, åttini, åtte, ni, tretten, en, tre, tolv, en, to, femti, fem, null, syttiåtte, sju, åtte, fjorten, en, fire, nummer ni, ni, trettito, tre, to, åttien, åtte, en, nummer seks, seks, syttiseks, sju, seks, syttini, sju, ni,

Her fikk vi altså en tredeling. Anita Bogstad i Førde, blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Sandane. Magnus Glåsvik i Stryn, han har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Byrkjelo. Og Oleg Bergesen på YX-stasjonen på Storheim. 100 kroner på de tre. Da skal vi spille tre rekker. Siste tallet last det var 79, og vi fortsetter med 56. 5, 6. Nummer 1. 1. Åttifem, åtte, fem, førti, fire, null, førti, en, fire, en,

Magnus Glåsvik i Stryn har manglet bare ett tall han fikk to rekker, og det dukket opp på skjermen til slutt. Blåtjarden var kjøpt på YX-stasjonen på Byrkjelo og 500 kroner I premie. Da vi kommet til det siste spillet I kveld, og der jo gullpotten 15 000, og I kveld må han gå på det 50. Trukne tallet eller før. Gulltallet I kveld 82. 82 gulltallet. Da starter vi på første rekke. Lykke til alle sammen. Nummer 6. 6. 5. Tjuefire. Femtito. Tre, seks. 80, 8, 0. Trettifem. 78, 7, 8. 56, 5, 6. 90, 9, 0. 66, 6, 6. 74, 7, 4. 21, 2, 1. 70, 7, 0. 32, 3, 2. 43, 4, 3. 17, 1, 7. 71, 7, 1.

Ja, her er det to som får 100 kroner på hver. Rebecca Starheim på Eid. Blokka den var kjøpt på ekstra på Eid. Og Berit Jonsen, også her på Eid, hun har også kjøpt blokka si på ekstra på Eid. Da er det to rekker. 71 var siste tallet la oss. Vi fortsetter med 67. 6, 7. 81. 8, 1. 38. 3, 8. 77. 7, 7. 62. 6, 2. 64. 6, 4. 59. 5, 9. 73. 7, 3. 69. 6, 9. 16. 1, 6. 84. 8, 4. 11. 1, 1. 20. 2, 0. 39. 3, 9. 8. 8. 46. 4, 6. 48. 4, 8. 3. 3. 15. 1, 5. 19. 1, 9. 33. 3, 3. 51. 5, 1. 47. 4, 7. 7. 7. 50. 5, 0.

Her var det to stykker som hadde bingo. Det var en Leidulf Nilsen i Mogrenda. Han har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Stårheim. Og Annette Karlus i Stordalen, hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Sandane. 150 kroner på hver. Da skal vi spille tre rekker. Til nå så har jeg låst 43 trukne tal, og gulltallet ikke dukket opp enda. Vi har 7 tal å gå på, så vi får se. 50 var siste tal jeg låst. Vi fortsetter med 60. 6-0. 58. 5-8. 63. 6-3. 23. 2-3. 34. 3-4. 65. 6-5. 89. 8-9. Og det var det 50. trukne tallet, så da er gullpotten neste onsdag. Der var en konsert i bingo også.

Ja, det var kveldens bingo. Det er selvfølgelig bingo igjen neste onsdag, og da er han Jon Roar Øyen tilbake og skal lese tal. Og så er det fredagsunderholdning nå på fredag. Det starter vel klokken 9:30. Det er veldig kjekt å høre på. Slå på Nordfjord Nærradio klokken 9:30 på fredagskvelden, eller så går det reprise døgnet rundt. Vinneren i kveld kommer fra Davik. Blokka det var kjøpt på nærbutikken på Davik, og han heter Jon Sunde. 2000 kroner. Gratulerer! Britt Myhrvold Sveinæs takker for i kveld. Ha det bra!

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, frue?
0: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
1: Minst!
0: Ja, klart vi gjør det.
1: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
0: Hvordan kom du på den tanken?
1: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
0: Ja, vi...
1: Altså, hvor tungt tror det lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på liste på fra de siste 40 årene?
0: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
1: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
0: ja, jeg si. Ja, det 2000 år ja. Faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
1: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
0: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
1: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
0: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
1: ja vi må snakke litt om hjortejakt.
0: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
1: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
0: Ja.
1: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
0: Er det mulig?
1: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
0: Ok, nei, men da er det sikkert så.
1: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
0: Det er ikke rart at de fortviler.
1: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
0: Ja, det er litt forskjellig. Hva, etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
1: Jo, men de er vanlige hvite rydde av dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
0: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Mhm.
0: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
1: Jaha.
0: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
1: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forkjølelse allerede.
0: Ja, det har du.
1: Ja.
0: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
1: En kategori 2 ble det til slutt.
0: Ja, 5 her for noen dager siden. Ja. Og inn over New Orleans.
1: Ja.
0: Der bor Fats Domino.
1: Oho.
0: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
1: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
0: Ja, måtte jo det.
1: Ja.
0: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen. Ja.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til litt skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne ting, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebåndet. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallusinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: Ja. I alle fall så er det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må jo ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånn skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: det meste.
1: Det var jo det. Jeg har gode venner som liker irsk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: irsk musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker irsk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning på det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på, på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Han hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst eller en ganske tradisjonell
1: ja, det,
0: låt.
1: Det er en tradisjonell irsk låt.
0: Jaha.
1: Med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en by en godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Herre.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som er interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: Dansk bok, skrev han Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vi de druknende. Det er en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den er tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig er interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om Messanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i både Danmark, der alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen er unge og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de egentlig med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer i grunnen i hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt i Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen, med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang i år. Den er... smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang i året.
0: Og her er mange framifrå musikkframførelser og all mulig grunn til å bli i godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner er ute og lufter talentene sine i den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher er, og hvem er Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva er en moocher? Det er vel en, egentlig en litt sånn jazzaktige låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du i tvil, så gå hjem og bla i de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her er altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway, on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: jeg i hvert fall brukt det.
0: Blues Brothers har gjort mye bra. La det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig omen?
0: Uff, forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta. Det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvdelen?
0: Nei.
1: Altså, er det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkule?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Nei. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, velkom.
0: Nei.
1: Jeg, liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare I landet. Bouvetøya, en ugjest plass der en eller annen.
0: Den ligger nedi
1: syd. Sir Attenborough og går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatrosser, liksom.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden. Altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya.
1: Ja.
0: Hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Det sto I min singelsamling også, helt til min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på den her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen i stunden, da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med å skifte.
1: Ja. Det er ufravikelig. Mitt høst er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå håper jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau. Og jeg har også problem med ikke spise tygge med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt etter dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar en gang jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sauer å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sauer holder etter dyr, sier jeg.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det gjort i akta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorter.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de der andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
0: Ja, ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra, det
0: er det. Ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Det du forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Det var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Det
0: drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle få bikkja ditt til å sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror jeg
1: det, på, type klikking,
0: tror jeg det på feil vildspor.
1: Ja. Ja. Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det er det vi kaller eminent pianospill. Det var altså, men det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkingen av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tiden.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pensel litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet har blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, da.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det er jo ikke noen igjen av det, og vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det han sier.
1: Ja, det er vel noe sånt. Det er jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, det er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt, der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver, eller noe sånt, der var det en låt setter, I've Got a Big Fat Mama, det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall, så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit, ja, men da, dette ja, blir vel, kanskje være... han valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over noen år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om og slapp unna med det.
1: Jaha.
0: Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogne Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannicke, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannicke, hun jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: Ja. Det, ja, det var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. Ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Whole Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke Måløy den kvelden, jeg var Måløy kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i Måløy. Jeg synes jo kanskje ikke Måløy er hans vakreste plass, eller sånt. Ja, men i alle fall, jeg må kjenne, jeg kunne ikke noen i Måløy, sånn. Jeg har vært i Måløy noen ganger, skal ta ferie over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i Måløy, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-party.
1: Ja, altså ble jeg invitert hjem til en innfødt Måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja du sier han hadde søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nærhet av Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna, nei.
1: Ikke langt unna.
0: Nei, da.
1: Så derfor, og i og med at det kanskje noen som har låget mye på høstene i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal øve til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og gjør at en merke blir eldre, og at en gruer seg til vinteren mer enn en jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt, han heter Easy Tiger, og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med dette å bli eldre og nå har jeg gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Og det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en papphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det er vel ikke rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen da. Ja da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herrmenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Så, ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadium når de blir eldre, at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller...
1: Ja, det jo litt sånn, mer som 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå, ja. For jeg har forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, sist uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da. Vi skal late som.
1: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har grynta seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så har han Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet
0: du. Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake i tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var i 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats don't shave, children of the highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71. Den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken Coop du vil, Warm Beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994. I USA to år senere, 1996. Og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

En av veteranene innen engelsk blues med ca. 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og han, jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet det, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja.
0: jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrangel, eller du sitter...
0: Ja, så da.
1: Stol. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Syretsagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv. Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med litt av særpreget.
0: Åja, det synes jeg absolutt. Ja. Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i 3 uker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsangeren, en dame som, ja... Jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja. Ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke är fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tilbake liten grann, aldri så lite pittevetta, til disse her, hvem som er hønsehjerne du, Maria?
1: Hæ?
0: Hønsehjerne.
1: Du skal ikke på meg.
0: Jeg bare sporer.
1: Altså, jeg tok faktisk, hvis du har sagt dette før jeg begynner å tenke over disse her ordene, så har det kanskje vært litt fornærmet nå.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tar det faktisk som en kompliment. For hønsehjerne, hun er i alle fall registrert, hun, men har de hørt gitt deg hanehjerne noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, aldri.
0: Nei, hanen har for mye å gjøre på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser noen resultatet.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjell og hersa på.
0: Vet du for 10
2: og 10. På hanebein.
0: Ja, ja. Han går på hanebein, det er, ja, ja.
2: Det skal gjøres det også.
1: Ja, vi kjøper
0: det. Men sier meg, er dette også et kjeldsord?
1: Nei, en hestehale, nei. Du har hest... Det er ikke kjeldsord. Det har, du har hestehale.
0: Ja, da får jeg spørre deg om du har sett det også på sånn.
1: Nei. Dette er en dekor.
0: Ja, det er dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, da fører du meg over til noe. Du har jo dekorert deg i dag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukket.
0: Men han var, jeg syntes han var alt for lite fargerike.
1: Ja, og for liten.
0: Du var jo for lite fargerike hele deg i dag.
1: Ja. Men altså, hvis du tok og pusset meg, så kanskje det steiger nyanser.
0: Jo, nyansene ser jeg.
2: Ja. Det er noen farger som matcher både med jakka, den er grå, og så genseren som er rosa. Ja.
1: Nå skal du høre at vitsen er at det matcher ikke noe, for det gjør ikke disse klutene som folk går rundt med nå.
2: Jeg tenkte på fargene.
1: Jeg så altså en mann på ferja, pent antrykket i dress, mørkt dress. Og rundt høyde så vidt at det stakk ut hun, hadde han en rutete klute i brunt og beige.
2: Ja.
1: Så han måtte altså strekke hals for å se at han ikke rende i bilene når han kom fra kaféen og skulle inn til bilen sin. Det går ikke an å gå sånn.
2: Nei, det er moten, Maria.
1: Ja, men det, altså, da må de begynne å stoppe det, trafikkpolitiet, for det er jo en far.
0: For, ja, han var redd for halsbetennelse.
1: Nei, i vinter så jeg en dame menneske, veldig elegant dame med en kvitt ullteppe rundt halsen. Og hun hilt på, og nesten ikke klarer å gå, for hun så ikke hva hun gikk hen.
2: Nei.
1: Det var så høy.
2: Jeg så ei, og det var på ferien, og inn i Sogn. Hun hadde altså, du snakket om, hvis det matcher, og et sjef kan vel kanskje muligens matche, hvis det står til jakka og alt dette her, og det er gjort med omtonje. Men hun hadde altså djup utringning, og så hadde hun dette her styret her oppe, tullet 3-4 ganger rundt.
0: Halvstikk.
1: Ja, men altså...
2: Da synes jeg det så tydelig ut når hun så inn på bare skinnet her, og så var dette her helt til tullet.
1: Ja, men legg merke til at det går faktisk i kortarmet bluse.
2: Ja.
1: Og shorts.
2: Ja.
1: Og sandaler. Og 4 meter stoff rundt halsen.
2: Ja, ja.
1: Tulla rundt.
2: Ja, moten.
3: Det er moten, og
2: det
3: kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja,
3: sånn
2: ut. Ja, det gjorde vi jo.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det rundt og en reisløy for
3: rundt.
2: Og så er det tjukt.
0: Maria har det rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så hadde det utviklet seg derifra.
2: Altså. Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut i en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Jeg vet ikke,
0: det er ikke kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, men det kunne vært pent. Hvis det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er løsnet til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og den greier ikke å ta knekken på, den løsnet til å merke seg ut, heldig.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan